0: شكرا لكم، نهاركم سعيد.
1: طيب إذن تحرير وتصريحات لافتة لربما يعني
2: أول مرة نسمعها يعني، وخاصة أنه هو يعني مقرب لنقول من الجهات المسؤولة في السعودية،
1: مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية، من أبرز المحللين المعتمدين كذلك يعني في وسائل الإعلام السعودية، ولذلك لربما نريد أن نصوضح كل ذلك وكل هذه المواقف أيضا مع بروفيسور إيتن جلبوع المختص في الشؤون الأمريكية في جامعة بار إيلان والباحث في معهد القدس الاستراتيجية والأمن. شلوم لخ، بوكر توب.
2: بوكر توب.
1: بروفيسور جلبوع، طب شلوم لخ، بوكر توب. شو
2: بوكر توب؟
0: بوكر توب.
1: אז ככה, לא יודע אם יצא לך להזין לדובר הקודם שלנו, דוקטור סלם אליאמי, יועץ לשעבר במשרד החוץ הסעודי. שמה, הוא אומר כמה דברים מעניינים, במיוחד על המפגש של טראמפ ונתניהו, אבל בכללי, ואני אשמח לשמוע את יחסותך. קודם כל, אומר כל הדיבור הזה של נתניהו על חוות מעגל השלום, אנחנו בסעודיה לא מבינים על מה הוא מדבר, אנחנו הצבנו באופן ברור מה התנאים שלנו. מדינה פלסטינית, נתיב למדינה פלסטינית, הסדרה עם הפלסטינים, ורק אז נדבר על נורמליזציה או שלום, בלי זה לא יקרה. הדבר השני, שהוא מדבר בעצם גם על הסכם הגרעין האזרחי, אומר, בארצות הברית מדברים, אבל אנחנו יש לנו הסכם ביד, שום דבר לא קשור לישראל במובן הזה. בואו נתחיל עם שתי הנקודות האלה.
2: הוא בעצם גם אומר ומוסיף שבמידה וארצות הברית לא תאשר את ההסכם הזה, אז יש חלופות אחרות, אף על פי שהם מעדיפים את הנתיב האמריקאי.
1: נכון.
0: טוב, זה תמיד איזה איום שאפשר להשתמש בו כדי לקבל את מה שאתה רוצה. אז כן, תראה, כל הסיפור הזה של ההסכם הוא מוזר במובן הזה, שכאשר טראמפ הודיע על ההסכם הזה ועל החתימה עליו, הוא לא הזכיר בכלל את התנאי של נורמליזציה, אחרי זה הובאה אליו ביקורת, ואז למחרת היום פתאום הוא אמר, כן, זה מותנה גם בנורמליזציה. תראה, טראמפ מאוד מעוניין בהוספת סעודיה להסכמי אברהם. כי הסכמי אברהם למעשה זה הבייבי שלו. אבל לא בטוח שהוא יכול להוציא מנתניהו, לפחות עד הבחירות. אין שום סיבה לסעודיה לתת מין מתנה כזאת לנתניהו. אני מניח שיחכו עד שתהיה עוד ממשלה, שתהיה פה ממשלה חדשה, ואז אפשר יהיה להמשיך ולדבר על זה. תראה, העניין הזה של צריך לאשר את ההסכם הזה בקונגרס. אז יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת שזה ילך לאמנה ואז צריך שני שליש של הסנאט, שזה יהיה מאוד מאוד קשה להשיג, או להשיג רוב פשוט בסנאט, וגם זה אחרי בחירות אמצע קדנציה יכול להיות בעיה, מפני שכל האינדיקציות כרגע מראות על כך שטראמפ הולך להפסיד את הבחירות האלה, הוא יכול להפסיד את בית הנבחרים, או את הסנאט, ואולי את שניהם ביחד. ואז לאשר הסכם כזה יהיה הרבה יותר בעייתי.
2: אם כבר מדברים על הסנאט ועל ההחלטות האלה ושינוי מאזני הכוחות בתוך ארצות הברית, עד כמה האפשרות שבאמת תחודש המלחמה לאחר נובמבר, לאחר בחירות האמצע לדעתך?
0: אז זהו, זה תלוי מה יקרה עד אז, כי טראמפ רוצה הסכם, הוא לא רוצה לחדש את המלחמה, יש המון התנגדות לאורך כל הציבור האמריקאי והמערכת הפוליטית האמריקאית, אי אפשר ככה לנהל מלחמה כאשר אין לך תמיכה מספיקה בציבור, אז טראמפ מעוניין בהסכם, והוא ממשיך לאיים, אפילו אתמול, המשיך לאיים, לא יהיה הסכם, אז אנחנו נשמיד את איראן, כן, בשפה הקשה שלו. אבל יכול להיות מצב כזה שזה יימשך בצורה קיימת, מין הסכם, מין הפסקת אש כזאת לאורך זמן וניסיונות תיווך. אנחנו שומעים עכשיו על איזשהו ניסיון להשיג הסכם לפתיחת מצרי הורמוז, שזה כרגע הנושא הכי חשוב לטראמפ, כי זה משפיע על הכלכלה, בין אומן לבין איראן, תלוי מה יצא מזה. אבל בוושינגטון מדברים על כך שאם טראמפ ירצה לחזור למלחמה בעצימות גבוהה, הוא לא יוכל לעשות את זה אלא לאחר בחירות אמצע קדנציה, שזה בשלושה בנובמבר. אני יכול להגיד שאני שומע לפחות שיש מועמדים רפובליקנים לבית הנבחרים וגם לסנאט שאומרים לטראמפ שאם הוא יחדש את המלחמה בעצימות גבוהה, הוא בטוח יפסיד את בחירות אמצע קדנציה.
1: תגיד, אבל אם נתניהו עכשיו חוזר בחזרה לישראל, אם נגיד ככה, עם הצהרה כלשהי שאנחנו קרובים מאוד לשלום עם לבנון, או שזה מה שהולך להיות, כי אם הסעודים לא בעניין, אז לפחות הלבנונים, מה זה אומר בעצם מבחינת ארצות הברית? האם זה באמת הסכם

0: שאפשר להגיד שהוא הסכם רציני, גם מבחינת דעת הקהל הישראלית. האם זה משהו שיתפוס? האם זה הישג באמת לנתניהו?
1: תראה, זה, אין ספק שזה איזשהו שינוי ביחסים עם לבנון לאורך זמן, כי ג'וסף אהרון היה בשבוע שעבר בבית הלבן, שזה היה ביקור היסטורי. זה אתם יודעים, כן? כן. אבל הסיפור של לבנון הוא בעייתי מבחינה זאת, שאיך מפרקים את חזבאללה מנשקו. אז זה מוסכם על ישראל, ארצות הברית וממשלת לבנון. ממשלת לבנון אומרת שהדרך לפרק את חזבאללה זה באמצעות הישגים בשטח. כלומר, נסיגה של ישראל מדרום לבנון. יש עכשיו את הפיילוט הזה שאומר, בוא נראה איך צבא לבנון מסוגל למנוע מחזבאללה להגיע בחזרה למקומות בדרום לבנון, או אפילו לפרק אותו מנשקו, ואז נראה הלאה. אבל פה אני רואה איזושהי סתירה או מחלוקת בין ארצות הברית לבין ישראל, כי אין ספק שטראמפ רוצה שישראל תיתן את ההזדמנות הזאת לממשלת לבנון לחזור, לקחת שטחים בדרום לבנון ולהגיד, הנה, להראות לציבור בלבנון, אנחנו משיגים את השטחים בחזרה, חיזבאללה לא מסוגל לעשות דברים כאלה. אז אני מניח שיהיה איזשהו לחץ של ארצות הברית על ישראל להמשיך את הנסיגה הזאת מדרום לבנון, וזה כמובן, זה עובד הפוך למה שנתניהו רוצה.
2: ואם כבר מדברים על מה שנתניהו רוצה, אנחנו יודעים שהפגישה הזאת שנתניהו מאוד רצה, מגיעה ברקע מתחויות לא מבוטלות בינו לבין טראמפ, והשאלה שלי, עד כמה לדעתך אוזנו של טראמפ תהיה פעם קשובה אליו, נוכח קודם כל המעמד הפוליטי הנוכחי שלו בישראל גם לפני בחירות, אבל גם נוכח האכזבה הקשה שלו בלשון המעטה, מהבטחות שלו בשלל סוגיות, ובמיוחד בסוגיה האיראנית.
1: זה מאוד חשוב מה שאמרת, בייחוד הזירה הפנימית, כי נראה שנתניהו לא יצליח להקים ממשלה. מבחינת טראמפ, הוא מסווג אותו כבר כלוזר. ואז נתניהו היה מאוד רוצה שטראמפ יגיד שהוא תומך בו, מה שנקרא באנגלית endorsement, יתמוך בו בבחירות, אבל סביר להניח שטראמפ לא יעשה את זה, הוא יגיד, ראש ממשלה טוב וכו' וכו', אבל יתמוך בו בבחירות זה קצת סיפור אחר לגמרי. עד כמה הוא יהיה קשוב לנתניהו, הרבה פחות מאשר בעבר. ויש כאן, גם בעיה שלו, כל הביקור הזה אורגן בצורה לא רצינית, מין ביקור חמוץ כזה, נתניהו יהיה בוושינגטון לצורך ההלוויה של לינדזי גראם.
0: או איך שאמר טראמפ, אם הוא יהיה בעיר, אני אפגוש אותו.
1: בדיוק, זה לא רציני, וחוץ מזה, באמת, לא יהיה להם זמן. כי זה מתחיל, הפגישה אמורה להתחיל בשש.
0: נכון.
1: ואחרי זה הם יצטרכו ללכת לקתדרה, בקתדרה בוושינגטון די-סי, ששם יהיה מסע השכבה, שנדמה לי שהוא אמור להתחיל בסביבות 7:30, אין להם זמן, יש להם שעה אחת, למעשה זה סגור לתקשורת, לא בטוח, טראמפ כל כך אוהב תקשורת, שלא בטוח שזה באמת יחזיק מעמד, זה נראה, אבל אין ספק שהביקור הזה שונה מהקודמים, במובן הזה שיש הרבה טענות לאנשי טראמפ מול נתניהו, יש הרבה אי סביות רצון מההתנהלות שלו, והוא יראה הרבה פנים חביבות ומחייכות בביקור הזה.
2: הוא לא יראה, אתה אומר.
1: אני אומר שהוא לא יראה.
2: כן, אז נמשיך לעקוב, נראה מה יהיה היום. יש לנו עוד כ-10 שעות עד הפגישה הזאת. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תודה רבה לך. תודה.
1: תודה רבה, שלום.
0: طيب اذا بدنا نلخص يعني كل هذه المحادثه وكل هذا النقاش يعني وضعنا اليوم مش منيح في امريكا
2: مش احسن شيء
0: مش منيح في اللقاء
2: الثامن في الحد الاقصى على ما يبدو في هذا اللقاء وراح
0: اكون كل مرحبا
2: راح اكون يعني ممنوع للوسائل الاعلام ان تنضم على الاقل وفقا لطلب نتنياهو لا نعرف اذا سيلتزم بذلك ترامب طبعا في نهايه الامر الذي يحب الاعلام
0: طيب اذا هذا اللقاء في مساء هذا اليوم بين نتنياهو وترامب سنتابع كل هذه التطورات فاصل قصير ونواصل ابقوا معنا
3: اسمع يا زلمي طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب
3: دراسة وتدريب معا دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي. نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق